vorbesc decât cu ăștia gente. Poți muta tu, să n-au mulți agente. We all we got.

crește că uiți de gente, poți muta tu să nu muți de gente. We all we got.